Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya sola kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuuasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719 077777. StarTime Solar.

Alego jare tara bo tunel ya tara lego malo ke be ke zo bit ke be top 10 le gite tin wa number 10 number number eta taman away number 1 yuton go ibura gitulian gitun so biti gasile top 10 beta pa ni une to sen dane go ma chen wigi go chuten chat ko miten en top 10 tulian gitire ni tele mitara maga banga doge ke tugul le mitire ni tane top 10 ago yage nyoro bare nei mo leon igo nya namba ngapi gitun ni otan so bit ke be pamoja en beta pa ni say Kubago ni tira number 10, kukukua mwono aline, kakipe duga ya number 3, mibi ike mwaguyo, yonge bide na menyoru message, ige tisai noton. Kimi duga ya number 3, star 441 hash, agi chutu duga ya number 3, omange mi top 10 kebe tukul pamoja, eh? Omange tau tira number 10, kemi pamoja, star 441 hash, agi lopoto duga ya number 3, kwa mwono alimi ya libushe kutamanu guni, agi nikichenge big 158.

Inguni ama vike bwana tena kubidia mara moja gego ni 6000 ana gego ni 25000 mage mage gile ke bidia mara ngapi ndaka to minyonen ama yiki tumbike jitu 1239 ama yiko ni rego semu chini wendi tena kichuduke number 4 gego ni 25 ana gego ni 6000 gego una na esta nanga jitu nguni agira gego 25000 esta I know gora bwana Leonard boy gego ni 6000 I know gora Briska kwa gego ni 25000 I know gora bwana jitani gile Jackson kwa gego ni 25000 yes jitani wendi kichuduke nguni kerke kwa gaya yora na kutuma gego ni 25000 ana gego ni 6000 kimi duke number 4 ndiko shangwa njwangit staff of Otwanach ini chutkitio ninguni yesaini kwa hivya gegoni 25,000 anagegoni libu shek lo nga jitani chutini ya tanagir ainajo rajitani gile misoi hey misoi kwa hivya 25,000 aino sena sena kwa hivya 6,000 aino na yukabit kwa hivya 6,000 aino na vilista vilista kwa hivya 25,000 nagine chini chutkitio yesaini endu gano na bafoa mwiko kitia daigwa siangwane ngegoni rabini kivu 5 shilling shaklin ike tisai noto na muni uichenge 25,000 anago 6,000 ngobi kijute ainoona kora Philip kwa higone ewa higoi 6,000 ainoona Nathan kwa higoi 6,000 ainoona Ketruth kwa higoi 25,000 Ketruth ainoona kora Linda kwa higoi chikora eni onito ne Linda eni onito ne 25,000 kwa mwana lechi nechute tionduke number 4 inguni kikone nalibu shek lo anagegoni nalibu shek tipte mamut ako ndoka tu minyone soko Amo ngama ngi tiongele ge gile reso kuna na mumi dego za ngani chuka ngeteni oton chi ne jute duga na ngi tiongu ni goge gone direct mogi gile gile ingo

0: ni saba tuir ba zugu tanga mu jamba zia nolgari apena tuir ba magutire akwer da ni bare kana tengi dure agore yu kezi ne ni ngoven ini manyu
1: ehe
0: kam kwa zire zire gari anyu e manyu gizire maza e
1: magitu au
0: magitu au mame ya gori jinol ja nyongo una manyu
1: ko imesi ko kabisi kina risari
2: ya sana yes
1: agari kabisa kwa na nukajua tuwa wami ya tano tunimalizana na hapo
2: tunimalizana hao kabisa
1: kima changi ndonyo na tuwa boda boda
2: ehe
1: na majitu usi mwepana ndonyo nipa pikipiki
2: mhm
1: ama chegi wangu pikipiki shechu cherusu kwa kengolole ngalega boda boda kukake atar ngalek choto
2: kito agari kengolole geti naipu ila boda shek angwan chenge tuna tinche lule moi
1: e pikipiki shechu angwan chukiti ndai cheru
2: ehe
1: ama chege banga gune
2: yes
1: amuna gino le parnoti ama chewa ribra parnoti
2: mhm
1: parnoti ama chegi gochi